Dili sa kooperatiba ang pagtanom og kahoy duol sa linya sa kuryente. Suportahan ta ang kooperatiba. Bayaran ta ang atong konsumo sa kuryente sa tukmang panahon. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Aselco, ang kaabag sa atong pag-uswag.